Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Asalı uyqusuzluğuna nurgun kişi, yemek içmek uyku bilen münasibetlik mi? Yaxşı uxlash üçün yemek içmekni qandaq orunlaştırış kerek deb soruşudu. Bu, haqiqatan bir yaxşı sual. Yemeklik tərkibidiki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqatan təsir göstərişi mümkün. Aqsilni köp yesə asan uxluqlu bolandı, yoki karbon su birikmələrini köp yesə asan uxluqlu bolandı. Köp nərsə yegəndə ısıqlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlu bolandı, yoki az nərsə yeb ısıqlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlu bolandı. Töndə bu haqda köpçülikə qısqıcı tüşəndiriş berib ötəy. Yağni köp yegəndə umumi uxlash vaqti az yeb ketişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетиши мүмкін екен. Мәсәлән, дәүләтimizдә 2000дан артык адамга карата кылынган үз қоглап тәкъшүриштән байқылышча, яғның қабул қылыныш миқдарының юқор булышы ұқлаш вақтының қысқарышы белән мунасабатлы екен. Майны иң көп қабул кылган кишләрдә һәр көне уйқу 7 саатка yetmeйдиган әхвал асанлы көрелди екен. Әмма майны аз қабул кылган кишләр 7 саатын 9 сааткача ұқлый алады екен. Çatal tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnə oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni may, xolesterin köp qəbul qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolar ikən. Semizlərin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolar ikən. Bu bəlkəm yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik bolışı mümkün. Onundan başqa mayını qəbul qılış vaxtı mı nəyit mühim bolışı mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, kəşdə uxlaşdan burun yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtigə texmə çoğun təsir görüstüb, uyquqı kirişiş vaxtını uzartıb, köz ərkidi tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşır bedirgən. Kəşdə tərkibidə triptofan mol boğan yeməkliklərini yeş uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur ciaylıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, axsılının qubul qılınışı eşib kəsə, uyqunun davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdan burun və orundan turğandan kin toliq uyğunış nisbəti örləb, asan uyqusu kəmməydi ekan. Bu şunu əskərtdi ki, ətdigəndə axsıl qubul qılış uyğunışqa faydalıq. Biraq kəşdə axsıl qubul qılış uxlaşdan burun kayfiyyətni ruhlandırıb, uyqusu kəlməsini kəltirib çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan münasibətlik bir xil amino kislotası. Çünki o hayvanat yenidə 5-ci hidroksi triptofanğa aylana alaydı. Bu adamni tinç hiss qıldırdığan nervi yetkizgüçi maddəsi. Шуның белән бер вакытта триптофанмы мелатонинны синтезлайдыган хам әшяларның бири. Халбуки, навади кечлек тамакта көп мактарда аксылык yemekliklerini жегәндә, лейцин, изолейцин, валин катарлык бер кадәр чоң нейтрал аминокислоталарның саны ишип, триптофанның нисбете төвәлләп, чоң миңа тоскыгы кирдиган сан азыйды. Бу 5-нче гидроксид триптамин белән мелатонинның бер киш өнемен төвәлләтеп итеше мөмкин. Шуңа кәчтә триптофан тәркиби мол булган yemekliklerini истимал кылыш уйкуга пайдалык усул булышы мөмкин. Бер төрлек балдыр илеп берилгән тадқиқаты байкылышча, кәчлек тамакта триптофан кушылган сүт аксылы тулыкланса, сәр турганда чоң миңа техми сәгәклешип, уйкысы келмәйди икән. Яна нургын тадқиқатлардан байкылышча, агар кәчлек тамакта карбон су бирекмәләренең нисбетен юқур көтергәндә, қандыки триптофан белән башка су халымас нейтрал амино кислоталарының нисбетен юқур көтергеле булып икән. Бу уйқуга пайдалык булышы мөмкин. Әксичә, әгәр көп мактарда юқур аксыллык yemekliklerini, мәсәлән, гөш төрдәге yemekliklerini йегәндә, қандыки триптофанның нисбете төвәлләп, адамның уйқысы кәмәйди икән. Тадқиқатлардан байқылышча, юқур GI карбон су бирекмәләре уйқуны яхшылайды икән. Тадқиқатларда байқылышча, төвән карбон су бирекмәләре юқур майлык yemek içmek бер кадәр кыска ухлаш вакыты белән мөнәсәтлек икән. Тәнәркетчләр арасында алып берилгән тадқиқатлардан байқылышча, карбон су бирекмәләрен тулыклыгандан кин ухлаш үнеме юқуры көтерелде икән. Азрак ухлаш вакыты булса, хәрәкәттәге арыгынлыкны әсәгә келтергеле булыр икән. Шуныдан кийинки бер кысым тадқиқатларда испатланышча, GI юқур карбон су бирекмәлек yemekliklər уйку сүптен яхшылайды икән. Бирок, яны базы тадқиқатлардан байқылышча, юқур GI ва төвән GI тәркиблек карбон су бирекмәлек yemekliklərнең уйку күрсәткече җәһәттә рошан фарқы юк икән. Оның үстіге күндізі карбон су бірекмелеріні көпірек құбыл қылса, ұқылаштың бұрын вә орындың тұрғандын кейін асалы мүгдәп қалды кәм. Механизм жәттін тәкліл қылғанда, юқыры GI карбон су бірекмелерінің ұйқыны үлгірі сүріш роли оның инсулин эффекті білән мұнасыптік болышы мүмкін. Юқыры GI карбон су бірекмелік емектілер инсулин сәвесін юқыры көтіруді. Шының білән бір вақытта мускул тоқылмаларының тармақ зәнжірлік амино кислотасының құбыл қылынышын ашыруды. Мускулның үсішіге ярдан беріш білән бір вақытта, бұ амино кислоталарының чоң миңғы кіршіні азайтыды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш.